0: Upside Down. Diana Ross är det som tonar ut i bakgrunden. Torbjörn Nilsson är med oss. Vi börjar trafiken i Gusum.
1: Mellan Mossebo och Gusum i riktning mot Norrköping, där är ju vägen avstängd på grund av vägarbete. Det gäller att följa omledningsskyltning, och mellan Gusum och Valdemarsvik i södergående riktning så är det trafikljus och lots. Så det händer en hel del på E22 Valdemarsvik, Ringarum, just nu. Vi fick ju en viltvarning, en älg nära vägen med trafikplats Bråvalla, E4 förbi Norrköping, och rådjur har vi haft uppe i höjd med Linköping Västra, strax utanför Linköping. Så är det ju bra att ha koll på det där rådjuret. Vi lägger till tågtrafiken också, för mellan Linköping-Kalmar och Linköping-Västervik så är det ju helt eller delvis inställt då med bussar som ersätter på grund av banarbete. Fram till och med söndag. Tips nummer 020-999-444.
0: Och då når du trafikredaktionen Torbjörn Nilsson med informationer i radion. Det finns ju också info på vår sajt, liten flik där som heter Trafik. Anton Kalm i studion. I nyheterna under morgonen så hör vi om långa väntetider på undersökningar. Där påverkar patienter.
2: Precis, väntetider för undersöka tarmen har orsakat försenade diagnoser och behandlingar för cancerpatienter. Det här visar flera Lex Maria-anmälningar som Region Östergötland har gjort. Orsaken är bland annat att det ska ha saknats lokaler, personal med rätt kompetens, ett avtal med en extern aktör har försenats och flera söker också vård än vad man tänkt. Något som nu ska bli bättre när regionen har anställt, säger de, och fått till ett avtal med en privat aktör, och de har nya lokaler enligt vårddirektören Jessica Frisk, som kommenterar de här sex Lex Maria-anmälningar som gjorts hittills i år och förra året så här.
3: Jag är jätteolycklig för deras del och ska verkligen göra det vi kan för att det inte ska hända igen.
0: Och mer om detta i nyheterna 8:30 nästa gång. Anton Kalm tillbaka i studion då. Kommer nyheter som rör Mellanöstern också. Det har ju varit intensiva attacker mellan Iran och Israel senaste dygnet, och bara timmar efter att de där liksom avslutats så säger nu USAs president Donald Trump att parterna är, citat, i slutfasen, slutcitat, av förhandlingar, och syftar då för att få ett fredsavtal i Mellanöstern. Han får också frågor om hur lång tid kommer det ta, dagar eller veckor, och då svarar presidenten 2 eller 3 dagar.

0: Så slutar Cheerleader med Omi här i P4 Östergötland. Jag nämnde ju före låten här att USAs president Donald Trump sagt att kriget i Mellanöstern, en överenskommelse där, kommer ta 2 eller 3 dagar, har han sagt i en intervju nyligen. Jag läste här efteråt också att nyhetskanalen CNN, de har räknat på det där och menar att det är nästan 37 gånger som han sagt något liknande, så vi får väl se om det stämmer denna gång. Men vi lämnar världen, vi beger oss till Sverige och nya regler när man handlar online. Alltså en ångerknapp är på gång, Åsa.
1: Ja, men det är från och med den 19 juni så införs alltså nya regler som innebär att företag som säljer varor och tjänster online måste göra det lättare för kunder att använda sin ångerrätt. Det ska i princip vara en ångerknapp. Det ska inte vara så krångligt att man ska leta sig fram och göra flera olika moment för att kunna ångra det där köpet. Men det gäller alltså inom EU som du sa då. Det är kul att några av er inne och skriver i vår tråd. Mm. Ni får gärna hänga på där. Peter skriver, vi köper aldrig något på nätet, därför behöver vi aldrig ångra något. Enkelt knep som funkar för oss, ja, så kan det också vara.
0: Mm. Andra som köpt saker på nätet och faktiskt hittat så här ångerfunktion, det finns ju ofta det, och det är ju ingen liksom skillnad, man har 14 dagar på sig, står det här i texterna, men däremot ska det vara lättare att hitta den där, alltså den här knappen. Det är kanske inte en fysisk knapp, men däremot ska du inte behöva liksom scrolla och söka, utan det ska finnas på samma ställe där man faktiskt köper sakerna, är väl tanken. Du har varit ute och pratat lite under morgonen här.
1: Ja, men det har jag. Träffade 2 ungdomar som var på väg till skolan, och ja, det var kul att träffa med dem. Prata med dem heter det. Mm, Valentina och Kajs.
2: Jag heter Kajs, god morgon.
3: Jag heter Valentina.
1: Jag haffar er på väg till skolan här, va?
2: Ja.
1: Mm-hmm. Hörru, handlar ni mycket på nätet?
3: Ja. Ja.
1: Vad handlar du för något?
3: Allt från kläder till smink.
1: Mm. Och vad tycker du när du handlat något och kanske känner att men det där vill jag inte ha riktigt? Tycker du att det är lätt eller svårt att ångra det där köpet?
3: Det är ju ganska svårt eftersom du behöver gå igenom vissa faser. Men det skulle varit lättare om man hade en ångerknapp.
1: Ja, och nu kommer det faktiskt ett nytt direktiv från EU. 19 juni började gälla, och då är det inom EU då, att det ska vara mycket lättare. Man trycker i princip på en knapp och så ska man kunna ångra sitt köp om man har returet i 14 dagar. Vad tycker du om det?
2: Alltså jag tycker det är rätt så smart, eftersom att processen brukar ju vara lång ibland, eller oftast. Och vissa brukar inte ens orka returnera deras köp, som att det tar så mycket energi att göra det. Det är ju nog smart för mig.
1: Har du handlat något på nätet som du har ångrat?
2: Ja, faktiskt. Jag råkade beställa 13 mobilskal när jag skulle beställa ett skal för iPhone 13. Så...
1: 13 stycken? Hur gick det då? Kunde du skicka tillbaka dem?
2: Jag kunde skicka tillbaka dem till slut, men det tog lite tid.
1: Då hade det varit skönt kanske med en ångraknapp.
2: Ja, jävligt.
1: Var det största felköpet du har gjort, eller har du något mer?
2: Nej, det där var största felköpet någonsin.
1: Det räckte, va? Yeah. Har du ångrat något som du har köpt?
3: Ja, men det är mer om det är fel storlek liksom, eller jag har beställt fel produkt, men det är inget stort så.
1: Vad skulle en sån här ångra-knapp betyda för dig då när du shoppar?
3: Jag tycker det skulle vara mycket lättare att shoppa, och du behöver inte se över vad du har köpt och allting. Så det skulle vara mycket lättare.
1: Kan det bli så här att man shoppar mer liksom, för att nu är det så himla lätt att ändra på det här, så att nu kör jag på hjärnet och bara shoppa loss?
2: Ja, man skulle inte ens ha kontroll längre, eftersom att man kommer tycka men det är bara lika lätt att returnera som det är att köpa. Så ja.
1: Hörru, ni ska få springa till skolan nu. Tack snälla för att jag fick prata med er.
2: Tack själv.
4: P4 Östergötland. Sveriges Radio.
0: Mm, Valentina och Kajs där. Åsa Sjöberg träffade dem för en liten stund sedan. Du som inte springer på Åsa denna morgon. Skulle du vilja ha en ångerknapp, i vilket läge? Det finns fråga ut också på våra sociala medier.

0: Häromåret var det ju musik ihop med Tjuvjakt. De gör VM-låt nu. Fanny Avon sjunger istället Tiden läker alla sår. Och vet du vad, Åsa? Fanny Avon.
1: Ja, vad jag gillar henne. Jag tycker hon sjunger så otroligt bra.
0: Hon verkligen dök upp i listan igår ju. Alla artister på Allsång på Skansen presenterades 21 juli. Då ska hon delas igen med Soundtrack of Our Lives bland annat. Helt annan musikstil.
1: Ja, precis. Det är kul att det är lite blandning. Ja, det är ju många artister som är med på Allsång på Skansen. Har du koll på dem, Stefan?
0: Ja, jag har hela listan. Vi hinner inte dra den där. Men det börjar 23 juni, så det blir efter midsommar. Då är det en riktigt sån här, många namn som är lite i samma härad, om man säger så. Hoja,
1: ja,
0: vi har Bass Hunter, Kärje, det vet du. Och så Felicia, Thomas Stenström, Petra Marklund. Ett stort uppställ där.
1: Ja,
0: och sen
1: verkligen.
0: Fylls det på. Det tänker jag att fotbollslåten, den kommer väl först då där, innan turneringen gått in i nästa läge. Men det kommer ju mer presentationer idag, vid ett-tiden idag. Då är det Sommar i P1 som gäller. Ingen aning om vem som ska prata där.
1: Årets sommarpratare, nej, precis, det får man inte veta innan. Det är det som är spännande. Brukar du hinna lyssna något?
0: Ja, lite så i efterhand. Det är bra att det finns appen, Sveriges Radio. Då kan man lyssna när man vill.
1: Ja.
0: Det kan du också göra på oss denna morgon om det är så att du är hemma och tänker att nu måste jag ju bege mig iväg någonstans. Vad gör jag med radion? Ja, men ta med den. Du har ju den i mobilen, Sveriges Radios app. Där kan du lyssna på oss var du än befinner dig.

0: Musik från George Ezra, låten heter Paradise. När klockan är 8:30, det betyder nyheter.
1: Malmöbor som lever med intellektuell funktionsnedsättning ska få en valkompass inför höstens val. Och där ska lokalpolitiker ge svar på väljarnas frågor. Therese Wallereka är en av dem som ställt en fråga.
2: När får vi vår app till färdtjänsten så vi slipper ringa till växeln?
1: Mer än 100 ton droger gömda i virkelsreveranser på väg mot Europa har beslagtagits utav chilenska myndigheter. Och det var mestadels kokain och ketamin som hittades. Drogerna hade ett värde på nära 80 miljarder kronor på den europeiska marknaden. Och blomningen har hunnit ovanligt långt norrut i Sverige i år i jämförelse med hur det var förr. Till exempel har blommar syrenen redan i Haparanda, vilket för 100 år sedan endast skedde i södra Sverige så här års. Och det visar Följsommarkollen från Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska botaniska föreningen.

0: Vad kan jag göra? What can I do? The Chorus här i P4 Östergötland. Ja, vi kan lämna över till Anton Kalm för lokala nyheter och först om ett mordförsök.
1: Ja, men precis, i Hageby i Norrköping igår.
0: Nyheterna kommer från P4 Östergötland 8:30 är klockan.
1: En man i 25-årsåldern hittades skadad vid 10-tiden igår måndag, alltså efter att ha blivit angripen av ett vasst föremål utomhus i Hageby, enligt polisen. Kort efteråt greps två personer i en närliggande bostad, en man i 25-årsåldern och en kvinna i 20-årsåldern. De anhöll senare misstänkta för försök till mord. Och den skadade mannen fick föras till sjukhus men bedöms inte vara allvarligt skadad. Och polisen har arbetat i området under natten med spårsäkring och dörrknackning. Och så byter vi ämne.
2: Väntetider för att undersöka tarmen har orsakat försenade diagnoser och behandlingar för cancerpatienter. Det här visar flera Lex Maria-anmälningar som regionen har gjort.
3: Eftersom vi har gjort Lex Maria-anmälningar så är det ju allvarliga konsekvenser.
2: Chefläkare Elisabeth Nedstrand som står bakom några av anmälningarna.
3: Man har blivit sjukare, man borde fått göra större operationer. Man kan också fått en spridd cancer, vilket man kanske hade sluppit om man hade fått göra undersökningarna tidigare. Så att det blir ett mänskligt lidande och det kan ju också bli ett förkortande av livet.
2: Totalt handlar det om 6 personer hittills i år och förra året som har fått vänta på sina undersökningar i flera månader längre än vad som har rekommenderats i remissen.
4: Vi har ju haft otroligt utmanande läge inom endoskopin under flera år. Det påverkar tillgängligheten och det är den som i slutändan sen har drabbat patienter.
2: Enligt Jessica Frisk, vårddirektör i Region Östergötland, har det saknats lokaler, personal med rätt kompetens och ett avtal med extern aktör har försenats. Och samtidigt är det fler som söker vård nu. Men hon säger att regionen nu har anställt, har ett avtal med privat vårdgivare och inviger nya lokaler till hösten.
4: Vi går åt rätt håll och kommer bli bättre, att det redan är bättre dessutom.
2: Varför har ni inte planerat bättre då?
4: På USA var det ju som sagt planerat mycket tidigare att redan 2018 skulle det vara klart och sen har det skett förändringar som vi inte kan rå över. Men även om vi hade haft alla de lokaler som vi tycker att vi behöver så hade vi inte under den här perioden haft personal till det. Men som system så måste vi vara bättre på att förebygga så få patienter som möjligt och helst inga ska komma i kläm för att vi inte har den tillgänglighet som vi bör ha.
2: Men nu är det ju det som har skett ändå här. Vad vill du säga till de som har drabbats?
4: Jag är jätteolycklig för deras del och ska verkligen göra det vi kan för att det inte ska hända igen.
2: Lisa Nielofsson, Tosting, P4 Östergötland.
1: Och vid 19:30 igår kväll så utbröt ett slagsmål mellan flera personer i centrala Linköping. Åtminstone 4 män i 20-årsåldern ska varit inblandade och 2 av dem greps av polisen misstänkta för grov misshandel. Det är oklart vad det här bråket handlat om, men det finns uppgifter om att någon ska ha använt någon form av tillhygge. Ingen har skadats allvarligt. Och nu på måndag 15 juni så börjar sommarens tidtabell för Östgötatrafiken. Vissa linjer får färre avgångar och avgångstiderna anpassas, skriver Östgötatrafiken. Buss 3 och 6 i Linköping till exempel får ny färdvärd via Trädgårdstorget. Förändringen kommer att förbli även under hösten eftersom Drottninggatan nu är färdig och öppna för busstrafik. Och övre delen av Storgatan i Linköping blir sommargågata och kommer förbli gågata även efter sommaren, vilket gör att inga bussar kommer att trafikera Storgatan i Linköping från och med måndag alltså. Det var nyheterna.
0: Det var det. Vet du vad som hände mer på måndag?
1: Nej. Jag har inte en aning.
0: Ja, men det är väl Sverige går väl in i VM-turneringen.
1: Ja.
0: Jag ser att vi har en av många VM-låtar här i vår spellista eller strax. Men vi ska kolla om vi har något sommarväder också. Tänkte att vi ska bara ta reda på vad vi lyssnar på. Så är det P4 Östergötland. Nu till tonen av Thomas Stenströms intro på Leva för alltid. Åsa Sjöberg, vad har vi för väder?
5: Ja, men det ska bli lite sol. Den har inte dykt upp än, men den kommer väl snart. Sen mulnar det på, det följs av regn och så blir det kanske lokalt inslag av åska. Men en temperatur på 15-20 grader och så en sydostlig vind. Kanske med friska vindbyar.

0: Så heter den, Leva för alltid, Sveriges officiella VM-låt med Thomas Stenström. Vi går från fotboll till E22an, Torbjörn.
1: Det handlar om sträckan mellan Valdemarsvik och Ringarum, mellan Mossebo och Gusum i riktning mot Norrköping, så det är avstängt där på grund av ett arbete då. Och ska du åt andra hållet så är det omledning mellan Gusum och Valdemarsvik, där är det trafikljus och lots som styr. Det där arbetet får ju en del påverkan på morgontrafiken såklart. Det är också så att tågen mellan Linköping-Kalmar och Linköping-Västervik ersätts ju med bussar fram till och med söndag. Det är på grund av banarbete. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Tillbaks då till fotbolls-VM och bekymmer för en svensk VM-motståndare. Här är Radiosporten och Petter Barling.
2: Radiosporten här, där vi fortsätter att se fram emot fotbolls-VM och där megastjärnan Neymar möjligen kan göra detsamma. Han har nu undersökt sin skadade vad med magnetkamera och det brasilianska fotbollsförbundet menar att 34-åringen gjort goda framsteg. Detsamma gäller inte för Sveriges gruppspelsmotståndare Nederländerna, som fick sin målvakt Bart Verbruggen skadad igår. Han haltade av matchen och kunde inte fortsätta när Nederländerna slog Uzbekistan med 2-1. Viktor Nilsson Lindelöf är kapten i svenska landslaget, men hur stor är han i moderklubben IK Frankes flickor 18? Radiosportens Sigge Sander har frågat.
3: Fröken sa någon om den där namnet.
4: Jag vet det. Jag minns inte vad han heter, men i alla fall jag vet vem det var.
5: Känner ni till Viktor Nilsson Lindelöf?
6: Ja.
7: Ja.
5: Vad tycker ni om honom?
6: Han är bra. Jag tycker samma, jag hejar lite mer på damerna.
2: Ja, men okej. Ja, men då tar vi och tittar till damerna då.
8: Direktplatsen är ju körd för vår del just nu. Vi vill ju mer.
9: Matilda Winberg om kvällens VM-kval mot Italien på Gamla Ullevi. För både Sverige och Italien väntar nu ett ovisst playoff i höst om de resterande 7 platserna i VM i Brasilien. Kvalet avgörs i 2 steg, där i det första både tvåan och trean i kvalgruppen lottas mot lag från kvalets C-division. Så egentligen har varken Sverige eller Italien något att spela för i kvällens match. Men för Felicia Skröder så är matchen ändå viktig.
10: Vi måste ju visa vad vi går för nu och ja, men på något sätt studsa tillbaka om man säger så. Vi vet hur bra vi är, så det är klart besvikna. Och det gäller nu mot Italien att vi visar tvärtom och ja, men går ut med rak rygg och modiga.
2: Per Karl var reporter här.
11: Uppsnacket fotbolls-VM. Varje morgon, hela gruppspelet.
12: Och sen inför varje slutspelsomgång.
11: Du kommer vara i USA.
12: Ja, men vi täcker ju 2 tidszoner, 2 kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
13: Orättvist dömd straff.
11: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
12: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
11: Uppsnacket fotbolls-VM.
2: Ja, missa inte det. USAs president Donald Trump buades kraftigt ut inför nattens basketfinal i Madison Square Garden där han närvarade. Trump zoomades in av TV-kamerorna under nationalsången när publikens reaktion gjorde sig hörd. Han såg ut att ta buropen med ro. Matchen, den vann San Antonio Spurs och därmed reducerade de i matchserien mot New York Knicks och leder med 2-1. Knicks alltså. Sportextra kväll med Sverigedamarnas VM-kval mot Italien. Den sändningen den drar igång redan 6:50. I Radiosportens studio, Petter Barling.
0: Och vi tackar för tipset. Mycket lyssning från Sportens Värld också i appen Sveriges Radio. Stefan Lindeberg heter jag. Det här är P4 Östergötland. Vi säger väl god morgon.

0: Tracy Allman, They Don't Know. Men jag vet att senare idag så händer det här.
1: I P4 Extra tisdag. Han blev själv svårt sjuk och väntade på transplantation. Då började han gräva i sin barndomskamrats plötsliga död. Det blev boken Två pojkar. Författaren och journalisten Andreas Ekström är dagens gäst. Du möter också Julia Thomasson som utsätts till det mest smaksäkraste i Sverige. Och som alltid senaste nytt från Sverige och världen. I P4 Extra tisdag med Sofie Eriksson klockan 13.04. Då drar vi igång.

0: Så heter den Se mig med Barbados i P4 Östergötland, där vi ju under morgonen hör att cancerdiagnoser och behandlingar har försenats på grund av regionens väntetider för undersökningar av tarmen. Patienter som drabbats alltså. Jessica Ek är första namn på Vänsterpartiets lista till regionvalet. God morgon.
1: God morgon.
0: Ja, när du hör att cancerpatienter drabbas på grund av att väntetiderna de är långa, hur går tankarna?
1: Nej, men alltså dels tycker jag att det är fruktansvärt naturligtvis. Det borde inte vara så här, och samtidigt kommer det inte som en chock. De senaste årens nedskärningar är ju någonting som vi ser att men alla nedskärningar skapar liksom små sprickor i systemet, och vi vet inte riktigt på förhand var de stora och de små sprickorna hamnar. Mm. Och där kommer folk att trilla igenom.
0: Och du nämner nedskärningar här. Vårddirektör Jessica Frisk, hon säger att det bland annat handlar om brist på lokaler, personal med rätt kompetens, att det inte funnits avtal med extern aktör. Om man tar allt kombinerat, ja, men varför hamnar regionen här?
1: Ja, men framförallt så är vi inte en tillräckligt bra arbetsgivare. Och när vi säger att vi har brist på kompetens, det är ju liksom ingen naturlag att vi ska ha brist på kompetens, utan det här är ju för att folk inte vill jobba hos oss. Och en del av det är ju att man inte har tillräckligt många kollegor. Och i det så kan vi bara göra bättre och bli en bättre arbetsgivare. Men vi ser att det varsel vi har haft och den situation vi har haft före pandemin, under pandemin, efter pandemin har inte varit fullgod, och vi har inte varit en bra arbetsgivare. Mm. Så att det tror jag är en jätteviktig del i att just skapa den här förutsättningen för att ge rätt vård i rätt tid. Mm. Sen finns det ju andra faktorer, absolut. Men externa aktörer ska ju inte behöva, som vi själva är en så bra arbetsgivare, att vi kan behålla personalen.
0: Vi pratade tidigare under morgonen också med Björn Asserhed från Liberalerna, viceordförande i regionstyrelsen, och han var inne på lite samma spår. Han sa att vi behöver skapa en arbetsmiljö som folk vill stanna kvar i. Om jag frågar dig nu, alltså ditt parti, hur vill ni lösa det? Hur ska man få folk att faktiskt vilja komma till regionen och även stanna på tjänster där?
1: Alltså vi måste ju skapa förutsättningar för att man ska kunna jobba heltid ett helt liv, även om man jobbar kliniskt. Och då handlar det om att titta på heltidsmåttet i väldigt hög utsträckning. Och där ser vi att det är olika faktorer för olika enheter. Där vill vi öppna för att man gör fler lokala avtal, så att man har en större möjlighet att inom sin arbetsgrupp och på sin enhet påverka hur ser arbetstiderna ut hos oss. Vad gör att vi är så bra som möjligt och trivs bra som möjligt? Det tror vi kommer att göra skillnad. Mm.
0: Ser du att det finns realistisk möjlighet att göra det? För det finns ju samtidigt, liksom, man ska hålla sig till budget. Det är en viss summa pengar det handlar om.
1: Absolut. De arbetstidsförkortande arbetstidsmodeller som vi har i regionen, de är inte speciellt kostsamma. Om man tittar på det projekt som vi har på operationsenheterna med 34 timmars veckor, så ser vi att det är en mycket, mycket liten kostnadsökning, men en ganska stor produktionsökning. Sen räcker inte den till för att alla grupper ska känna sig nöjda, och man ställer motkrav som i många delar av livet inte är realistiska att nå upp till. Men vi ser att när vi minskar heltidsmåttet så ökar produktiviteten och gör mer på jobbet, vilket gör att det går jämnt ut i många lägen.
0: Om man ser till nuläget nu då, med långa köer, alltså just nu köper regionen in vård för att kunna göra fler undersökningar enligt vårddirektören, så har det här redan fått effekt på väntetiderna. Från Vänsterpartiets sida då, hur ser ni på att köpa in kanske ännu mer privatvård för att fler ska kunna få vård i rätt tid, om man ser till läget nu?
1: Ja, nu är vi i ett akut läge där alla som behöver vård måste få den på något sätt, och i en del lägen så sitter vi vi sitter ju djupt i skiten, och då gäller det att sitta där med någon form av stil och ändå se att det här problemet kanske vi just nu måste lösa med externa aktörer. Men det är inte en långsiktig lösning. Det här är ett plåster när man hade behövt en kirurgisk åtgärd. Och här måste vi samtidigt investera, bygga vår egen kapacitet, se till att vi bygger upp så att vi kan göra det här själva. Och det är där satsningen verkligen måste ligga. Mm.
0: Så andra lösningar på sikt där, får fler att stanna kvar och titta på scheman och arbetstider. Jessica Ek, första namn på Vänsterpartiets lista till regionvalet, är det vi pratat med. Får säga tack så mycket för att du var med.
1: Tack så mycket.

0: Olivia Dean, ett namn som vi hört mycket i spellister under vinterhalvåret, men I Need, en stor hit.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Men vi går emot sommar, vi är redan där och frågan är om det är annan musik som kommer att ljuda nu. Det spekuleras ju alltid lite i vilken kommer bli årets sommarhit. Det kom listor från strömningsföretaget Spotify häromdagen och där nämns bland annat Sara Larssons Midnight Sun och Daras Bangaranga, ni vet Eurovision-vinnare. Men också en hel del såna här VM-låtar, inte Thomas Stenströms men däremot Gesbanen och Tjuvjakt och Brandsta City Släckers och Bolaget bland annat tror man kommer att höras mycket. Sen beror det väl lite på hur det går i turneringen, skulle jag kunna tillägga själv där, för att går det bra, ja då kan ju låtarna få långt liv. Går det lite sämre för Sverige, då kanske man tröttnar lite fortare, säger i alla fall min erfarenhet. Det finns mycket musik från förr också att lyssna på under sommaren.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Som till exempel Gyllene Tider brukar väl funka sommartid. Jag för mig att den här singeln kom på hösten dock, men den heter ju trots allt Juni, Juli, Augusti.

0: Ja, det var sommaren 1996. De åkte på återföreningsturné Gyllene Tider. Gick och fiskade också i radiospelarna. Men på samma EP har jag fram med att juni, juli, augusti fanns med under sommaren. Låten som väl också släpptes som egen singel sen framåt höstkanten. När fick du den i P4 Östergötland? Mycket musik, lite sommarhits att minnas dyker upp i våra låtlistor, men klockan närmar sig 9 och på helslag väntar nyheter från Ekot. Här är Gustava Söder och vi ska börja med mordet i Knutby 2004.
1: Förundersökningen om mordet i Knutby 2004 kommer inte att återupptas. Det har överklagare Mats Svensson beslutat idag. Och det innebär också att det inte blir någon ansökan om resning. Det var advokaten Johan Eriksson som företrädde den morddömda barnflickan som hade begärt att förundersökningen skulle återupptas. Försvaret menar att offret var död redan när barnflickan avlossade skotten. Barn kan tvångsomhändertas i flera år när föräldrar misstänks för Münchhausen by proxy. Det vill säga att föräldrar har förfalskat barns sjukdomssymptom trots att det saknas bevis för misshandel. Det visar Ekots fortsatta granskning. Alex och hans storebror led av smärtor i benen och muskelsvaghet och placerades på HVB-hem. Socialtjänsten och vården ansåg att de inte var sjuka.
2: Jag och min bror skrek om Alvedon på nätterna för att vi hade så ont och det fick vi ju inte.
3: Nu berättar flera unga vuxna som omhändertogs när de var barn om att det kändes som att socialtjänsten och vården snabbt ville visa på en förbättring. Alex, som egentligen heter något annat, flyttades till ett familjehem och där fick han inte använda sin rullstol.
2: Jag hade ju som stora förhårdnader över mina knän där jag var tvungen att krypa omkring på dem.
3: När föräldrarna strider i domstol för att få hem Alex använder socialtjänsten förbättringen som argument för att tvångsvården ska fortsätta. Vi kan se i domstolshandlingar att flera föräldrar pekar på att förbättringen började redan innan omhändertagandet eller beror på andra saker. En del uppmärksammade fall från andra länder har långt senare visat sig handla om barn med ärftliga sjukdomar som man när föräldrarna anklagades inte visste så mycket om. Idag är Alex vuxen och osäker på vad som orsakade smärtorna i benen. Hans storebror har i vuxen ålder fått diagnosen Ehlers-Danlos syndrom. En sjukdom som kan ge smärtor i leder och kommer och går och är starkt ärftlig.
1: Du kan höra hela granskningen i vår app Sveriges Radio, reporter Maria Ridderstedt. Idag uppges mötet mellan Kinas högsta ledare Xi Jinping och Nordkoreas Kim Jong-un fortsätta. Xi är på sitt första besök i Nordkorea på 7 år. Och den stora frågan nu är om Xi kommer att ta upp Nordkoreas kärnvapenprogram med Kim eller inte.
4: Xi Jinping och frun Peng Liyuan går ut.
5: Kinas stats-TVs kvällsnyheter visade igår ett långt inslag om ledaren Xi Jinpings kungliga mottagande i Nordkoreas huvudstad Pyongyang. Nordkorea är belagt med omfattande ekonomiska sanktioner, bland annat för sitt kärnvapenprogram. Just kärnvapenprogrammet har varit ett frågetecken inför det här mötet. Peking ogillar att Nordkorea har byggt ut sin kärnvapenarsenal på senare år eftersom det gör regionen kring Kina instabil och riskerar att dra USAs intresse hit. Men samtidigt har Peking på senare år undvikit att ansluta sig till kraven om att Nordkorea ska rusta ner. Inför Xis resa till Pyongyang deklarerade regimen i Nordkorea att kärnvapenprogrammet nu är icke-förhandlingsbart. Omvärlden måste acceptera att Nordkorea är en kärnvapenmakt och lyfta sanktionerna. Så frågan är nu om Xi Jinping, innan han reser hem till Peking, kommer att ta upp frågan om kärnvapen med Kim Jong-un. Mötena uppges fortsätta idag. Moa Kärnstrand, Tokyo.
1: Och i veckan invigs fotbolls-VM i Mexico City, men anhöriga till en del över 100 000 människor som försvunnit i det blodiga knarkkriget planerar nu stora demonstrationer i huvudstaden.
6: Klockan var 5 på morgonen i juli 2022 när beväpnade män slog in dörren i Maria Guadalupe Montes tegelhus i utkanten av Guadalajara. De sa att de var polis och åklagare, men när jag bad om en häktningsorder så slog de mig och släppade ut min son till en bil. Maria Guadalupe försökte övertala polisen att söka efter hennes 18-åriga son som jobbade som målare och inte hade något kriminellt förflutet. Men myndigheterna sa nej. Och varje söndag träffar hon andra anhöriga till försvunna för att sätta upp affischer med ansikten på deras familjemedlemmar. Delstatsguvernören brukar skicka ut sina städpatruller bara ett par timmar efter att vi varit ute, säger Maria Guadalupe. Han fixar staden fin för att turisterna ska komma hit. Guadalajara ska hålla i 4 VM-matcher. Enligt officiella siffror finns det minst 134 000 försvunna i Mexiko. Och grupper av anhöriga från delstater runt om i landet kommer i veckan resa till Mexico City för att demonstrera i samband med invigningen av fotbolls-VM.
1: Och reporter i Mexiko var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Och det här var dina 9 nyheter från Ekot med mig, Gustava Söder.
0: En lite somrig vignett här i P4 Östergötland. Stefan och Åsa med dig en timme till. Du har sett de blommande syrener än, Åsa.
7: Ja, men det har jag. Ja. Det har jag till och med hemma, fast de är lite sena hemma hos oss. Men då får jag njuta av dem lite längre fram istället.
0: Annars är de väldigt tidiga i år, ända upp till Haparanda blommade, det visar försommarkollen. Har fått in 11 000 rapporter om blomning och det är, ja, för 100 år sedan var det bara Skåne, Halland och blommade så här års, men nu alltså i stora delar av Sverige. Du, annars vädermässigt under dagen, det är dimma som byts mot sol.
7: Ja, men jag spanar efter solen. Den är kanske på gång nu genom diset. Ja, men det är den. Det ska också bli lite regn och till och med inslag av åska faktiskt. Men en temperatur på 15-20 grader. Och sen några friska vindbyar på det. Mm. Mest en svag vind nu, tycker jag faktiskt. Jag
0: pratade med Hilda Westberg, meteorolog på SMHI tidigare, sa det att ja, men, när regnet kommer, kan vara över 20 grader, sen kommer regnet i eftermiddag, då blir det lite svalare, så det drar ner tempen. Ja.

0: Kalle Moraeus, Orsa Spelmän, sjunger underbart i Sveriges Radio P4. Då vi pratar golf. Vi gör det för att golfen är faktiskt mer populär än någonsin. Väldigt många svenskar spelar golf och det går ganska bra för våra svenskar runt om i världen också. Det är ju oerhört med pengar det finns i vinstpotterna där. Vi har ju pratat om lite otippade saker som hänt på golfbanan, men nu ska vi prata med en som spelar på en helt annan nivå. Om jag förstår det hela rätt, landslagsnivå, för vi kopplar upp oss med Rickard nu som tävlat runt om i världen och som är med i paralandslaget. Hallå, god kväll!
1: Tack så mycket!
0: Hallå, välkommen till oss! Ja, men det är klart, vi måste prata med dig, Rickard. Hur hamnade du i paralandslaget?
1: Ja, så jag började med att skolan, att jag gick i skolan på MIG, Malmö idrottsgymnasium då. Och då hörde jag från den att det fanns paragolf. Och sen efter det så spelade jag några tävlingar och sen så kom en av landslagscoacherna och sa att vi vill ha med dig. Och jag hade något speciellt och så.
0: Vad är det du har då? Vad är det som gör dig så bra så du är med i landslaget?
1: Alltså jag har ett väldigt bra hjärnspel. Det är min styrka kan man säga, just när jag slår bollen och så.
0: Och hjärnspel ska vi vara tydliga här och säga. Det är inte när man puttar och inte driver, utan det är allt det där emellan.
1: Ja, exakt. Det är det.
0: Blir en del sådana slag för min del, men du slår inte så många sådana eller?
1: Nej, ibland kan det bli många, ibland kan det inte bli många. Men det beror helt på.
0: Det, går det att säga vad den här verkligheten och golfen har betytt för dig?
1: Ja, så den betyder mycket för mig. Den har gett mig så mycket i styrka, i självkänsla och allt möjligt liksom.
0: Jag tänker också som paragolfare att det är också en inkluderande sport, att man kan, beroende på hur och de funktioner och den verkligheten man har, vara med och spela golfen då.
1: Ja, och det är det som är det fantastiska just med paragolf, att oavsett om du sitter i en rullstol, du har en arm som är borta eller ben, du kan spela ändå. Mm.
0: Har du någon tips till mig och alla andra som lyssnar nu som spelar golf? Hur ska vi bli bättre?
1: Alltså det är ju mer bara att om det blir frustrerande och tycker det är jobbigt, så mest bara håll i det. Alltså golf är, jag blev också frustrerad i vissa tillfällen och så att, men det är en av de roligaste sporterna som finns, tycker jag i alla fall. Så det är bara att kämpa på och bara ha glädjen ute.
0: Men mängden, är den viktig också att man håller i det och är ute och tränar eller?
1: Ja, det är det ju. Alltså det är ju otroligt viktigt. Alltså så fort det är bra väder så är jag ute och tränar och allt möjligt liksom. Det är verkligen, träning ger färdighet liksom.
0: Ja. Vi samlar på lite roliga historier och udda saker som har hänt på golfbanan idag också. Det har varit golfbilar som har hamnat i vattenhindret. Det har varit golfbägar som har åkt i vattnet också. Och nyss var du en som har slitit av leden på en minigolfbana. Mm. Har du varit med om något sådär tokigt på golfbanan som du aldrig glömmer?
1: Alltså tokigt är väl mer att jag vann match-SM för mig för några år sedan.
0: Berätta, vad var det för något?
1: Det är att man spelar matchspel då, att man möter olika spelare mot varandra.
0: Och då vann du och blev mästare där?
1: Ja, det blev, vi drog det till, det var en väldigt tuff match, så vi drog det till särspel. Så då spelar vi 18 hål och sen spelar vi ett extra hål. Och jag vann på det sista hålet.
0: Ja, så det räckte inte med 18 hål för dig att vinna? Ni fick spela ett extra?
1: Ja, det fick vi.
0: Ibland när jag är ute och spelar så brukar de skämta och säga att 19 hålet är baren. Men 19 hålet är verkligen ytterligare ett hål då?
1: Ja, det blev det.
0: Vilket hål spelar man då?
1: Då spelar man ettan igen om de inte har valt ut ett hål som de vill att man ska köra en extra gång.
0: Aha. Och hur nervös var du då, Rickard, då det gick till särspel där på en avgörande?
1: Väldigt nervös. Det var nervöst.
0: Det förstår jag, men det gick.
1: Ja, det gick faktiskt.
0: Underbart. Du får stanna kvar vid radion och höra ytterligare historier från golfbanor som vi samlar på oss här. Yep. När blir det golf för din del nästa gång, Rickard?
1: Det blir faktiskt nu i helgen. Det är SM uppe i Sala då, så det blir kul. Så åker redan nu på fredag.
0: Mm. Är du känslig för fint väder? Du nämnde det innan, eller är det inte så viktigt heller?
1: Nej, alltså jag klarar det mesta värdet. Just nu bara att jag tycker att väder är fint. Men ja, är det tävling och ska man utspela så måste man klara regn och rusk och allting.
0: Jag förstår det.

0: också, då brukar jag avboka. Men så är jag, det kan inte du göra när du spelar på din Nej. Nivå. Landslagsspelaren i golf, Rickard Paragolf, tack så jättemycket för att du var med oss och ha en härlig tisdag på dig.
1: Tack själv, du. Ha en bra dag.
0: Hej, hej. Och du som lyssnar som har någon historia, vi hinner någon till alldeles strax. 020 22 10 20 är numret.
2: Det här är P4.

0: Megan Trainors längsta låt. Den är över 3 minuter. Knappt en låt med henne varit någon gång. Getting Girl heter låten. Oavsett könsidentifikation vill vi att du är välkommen till kvällspasset i P4. Vi pratar golf den här kvällen. Det kommer inte bli så mycket golf. Det kommer bli en hel del sport när det gäller fotboll ikväll. VM-kval för Sveriges del mot Italien. Jag tror att det är andra sporter också som är aktuella för nästa person vi kopplar upp oss mot. För det är Stella i stallet, har någon sagt det. Hallå Stella.
1: Hej.
0: Hej, var är du någonstans? Hur ser det ut runt omkring dig?
1: Ja, jag är på en hästklinik just nu.
0: Ah, är det mycket hästar i ditt liv, Stella?
1: Ja, väldigt mycket.
0: Hur mycket golf är det i ditt liv?
1: Nej, alltså nästan ingenting.
0: Men på något vis har du ändå hört av dig när det gäller golf. Berätta, är det någon annan i din närhet där som gillar golf, eller?
1: Ja, min brorsa och min pappa.
0: Aha, drar de med dig eller vill du själv åka med dem?
1: Nej, jag skulle bara följa med då. För att jag ville det.
0: Ja, jag förstår. Du, vad hände då? Vad är historien? Berätta.
1: Ja, alltså vi var ute på så här, en golfrunda. Alltså jag, min pappa och min brorsa. Och så var det så här, en person som liksom följde med oss som vi inte kände då. Och vid ett hål där pappa skulle slå. Så tog jag ner så mycket för att det kom lite ljudeffekter från pappas rumpa. Och då så sa den här personen, eller killen då, att det var bra tryck i den du. Och att det var oklart om frukten eller slaget han stödde på. Och jag och min bror höll på att skratta ihjäl oss. Och det blev lite fint av resten av banan.
0: Du, förstår jag, sådana kroppsljud kan komma när man tar i extra mycket.
1: Ja.
0: Flög bollen långt då? Gjorde den någon nytta eller?
1: Nej.
0: Är han inte så bra på golf eller vad är det du säger för något ställe?
1: Nej, men jag tror att... Nej, jag vet inte riktigt. Där. Vad som händer.
0: Det, så kan det vara ett minne man aldrig glömmer. Kommer det bli mer golf eller mer häst för din del, Stella? Vad säger du om framtiden?
1: 100% mer häst.
0: Varför mer häst?
1: Nej, alltså, jag har ju 2 hästar så att ja, jag satsar väl lite mer på ridningen och så.
0: Just det. Men de kan också prutta de där hästarna, du?
1: Ja, det kan de verkligen.
0: Det kan de göra. Du, tack för att du hörde av dig till oss och hälsa hästarna. Vad heter de för något?
1: Santo och Nisse.
0: Ah, hälsa dem från kvällspasset. Yeah. Ha det så fint.
1: Hej,
0: hej, hej. Vi ska hinna prata lite golf till här innan vi ska släppa in juniornyheter och allt annat som händer och sker i P4. Vi ska hinna koppla upp oss mot Monica också. God kväll, Monica.
2: God kväll.
0: Hej, hur är läget i Landskrona?
2: Jo, tack. Det är bra. Det har slutat regna.
0: Ja, det har gjort. Det kommer mer, va, eller?
2: Nej, det vet jag inte. Det ser väldigt ljust ut just nu i alla fall, så att det är bra.
0: Ingen golf idag, tänker jag.
2: Nej, jag har lite ont i min hälsena. Jag får vila från golfen ett tag just nu. Men annars så får jag väl komma igång om ett tag kanske.
0: Du, kvällspasset pratar ju golf ikväll. Vilken historia kommer du att tänka på?
2: Jag kom till att tänka på en gång, för det är några år sedan detta hände. Vi var på Mauritsberg utanför Norrköping och skulle spela golf. Och jag hade tagit med mig ett kokt ägg. För jag tänkte, det kan jag väl äta då efter 9 hål där man brukar äta någonting och så. Men jag hittade nog något som såg mer läckert ut än mitt kokta ägg. Så det blev kvar där i golfbägen. Och jag tänkte inte på det. Utan det gick någon... Ja, det gick ganska lång tid. Och sen så vid något annat tillfälle skulle vi iväg och spela golf. För då skulle vi trycka in våra golfbägar i bilen ju. Ja. Och då tryckte min man till det här och då... gick det här ägget sönder som då hade legat där i sitt kokta skal. Och då kan du tänka dig vilken doft som spred sig i den här bilen.
0: Som föregående telefonörs pappa kanske, som hade släppt sig samtidigt som den tog i och slog ett slag. Vad hände då i bilen?
2: Ja, det luktade fruktansvärt. Så vi fick stanna efter ett tag och tänkte, vad är detta för någonting? Jag hade ingen aning. Jag hade ju totalt glömt bort det. Va? Så jag fick plocka ut de här grejerna av bilen och då hittade jag det här ägget som då hade gått i sönder. Ju. Så att, ja, det luktade inte gott kan jag säga.
0: Nej, det förstår jag verkligen. Det ska ju ätas hyfsat när man har kokt i alla fall.
2: Ja, absolut, absolut. Så är det ju.
0: Mm. Samma kvartal men, i alla fall. Vad lär vi oss av detta, Monica?
2: Ja, förvara inte grejer i vägen som du inte vet att du har där, kanske.
0: Men jag tänker, du är en van golfare. Visst är det så att man ibland glömmer bort att man har stoppat saker i bagen som om det är ett hål som man inte tänker på att man har stoppat in saker i?
2: Ja, så kan det vara. Absolut.
0: Mm. Ja. Jag hittade solglasögon där som jag hade varit av med hela säsongen, till exempel. Det var där de låg.
2: Ja, det är sånt
0: som ägg är rätt bra på golfbanan också, va?
2: Ja, det är det ju. Det är ju bra näring i ett ägg. Det innehåller mycket näring och vitaminer och allt vad nu är för någonting. Och det är ju lätt förpackat. Det är bara till att skala och det har du liksom färdigt när det är dags. Mm.
0: Men när man har hälsat på...
2: Om du hittar något som du är mer sugen på, vilket ju kan hända.
0: Precis. Ibland är man på golfklubbar som har verkligen ansträngt sig så där finns det inte gott att äta och då går det före.
2: Absolut. Jag hörde ju någon innan idag ny på programmet som pratade om golfrestauranger. Mm. Och de har ju oftast väldigt bra mat.
0: Men det är väl så man satsas det. Mm. Mm, ja, det var ju Maria som skrev till oss. Hon sa också att det är outnyttjad odlings- och betesmark som kan komma väl till pass när krisen kommer.
2: Ja, det vet man ju aldrig.
0: Så har inte du sett
2: det? Jag då som bor i Landskrona och som har Weibulls fina odlingsåkrar.
0: Ja, det är odling där också.
2: Det har varit, det är inte längre.
0: Nej, just det. Du, vi är mycket glada för att du hörde av dig till oss i alla fall. När ska du ut och gå nästa gång? Är det när helen är bra eller?
2: Ja, det får väl bli det. Och kanske till midsommar så går det. Men vi har bokat tider till midsommar i alla fall.
0: Så härligt. Att,
2: hoppas jag på.
0: Kokar du ägg innan också?
2: Nej, det tror jag inte. Vi får se vad det blir.
0: Ha en trevlig kväll och fortsätt det lyssna samma. På P4.
2: Ja, tack så mycket. Ha det bra. Tack, hej.
3: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
4: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
5: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
4: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Thomas Stenström med Sveriges officiella låt till stundande fotbolls-VM. Leva för alltid. Det blir mer fotboll här klockan 7 i Radiosporten. Då handlar det om landslagsfotboll. Och VM-kval för damer. Annars har vi mest pratat golf med redaktionen den här kvällen. Melissa Ayos-Mäki, digital redaktör Filippa Kolstrup, tekniker Agnes Kassel. Musiken valdes utav Rita Järnqvist, producent. Ja, men det är Hugo Göthberg och jag då, Anders Lidekvist, i kvällspasset. Tillbaka i morgonkväll igen här i P4. Men nu är klockan 6:55.
1: Hej, jag heter Kion. Vem har mest chans att vinna fotbolls-VM 2026?
2: Ja, vilka är årets favoriter, Samir?
3: Jo, men om man frågar experterna och tittar på oddsen, då är det Spanien som är favoriter. Och därefter så finns Frankrike som utmanare.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Och idag snackar vi om herrarnas fotbolls-VM.
2: Det är en vårkväll som få kommer att glömma. Inne på nationalarenan i Solna har Sveriges herrlandslag i fotboll gett allt i matchen mot Polen. De har snart spelat i 90 minuter. Det står 2-2.
5: Svenska publiken, nära 50 000 åskådare på nationalarenan i Solna som nu ska följa.
2: Då händer detta.
6: I stolpen, räddning, mål, mål, Gyökeres gör 3-2, Gyökeres gör 3-2, Sverige där.
2: Viktor Gyökeres skjuter Sverige till världsmästerskapet i fotboll och i samma stund väcks drömmar till liv. Tänk att Sverige återigen kan få en VM-sommar att minnas.

0: Gäst i programmet är Samir Yousufi, sportreporter på P3.
1: Hej Samir.
2: Hej.
1: Den 11 juni går startskottet för herrarnas fotbolls-VM. Men om man inte har så bra koll på alla de här landslagen då, vilken match tycker du man absolut inte får missa?
2: Jag tycker absolut att man ska titta på premiären, öppningsmatchen som spelas den 11 juni. Den spelas också 9 på kvällen, vilket är ju en helt okej tid för oss i Sverige. Då är det Mexiko och Sydafrika som möts. Och det kommer vara ett stort ståhej, det kommer vara en stor invigningsceremoni. Man kommer verkligen känna den här VM-stämningen och förhoppningsvis så kan man bära med sig den sen under resten av månaden som följer.
1: Vår sista fråga ska en av våra lyssnare få ställa. Och hon är nog inte ensam om att undra det här.
3: Hej, jag heter Freja. Hur kommer det gå för Sverige?
2: Ja, men det är en jättebra fråga. Sverige kanske inte är ett av de bästa landslagen på förhand. Men det är ingen som riktigt vet var de har Sverige. Jag tror Sverige kommer kunna överraska. En 16-del, det är det minsta man kan förvänta sig av det här laget. Det vore väldigt häftigt om Sverige faktiskt gick till kvartsfinal.
0: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet har du i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på Barnradio.
5: Hej, det här är småsagor från UR. En dag när Östa och hans pappa är ute och går, så är det något litet hårt som ramlar ner på Östas mössa. Något väldigt speciellt och fint ska det visa sig. Här kommer Plopp av Maria Nilsson Tore.
6: Plopp! Det landade en nöt på Östas mössa. Men Östa märkte ingenting. Inte förrän de kom hem. Nöten var ovanligt stor och fin. Och nästan lite varm. Östa knep och klämde och så plopp. Innanför det gröna skalet låg ett litet livslevande frö med två armar, två ben och två blundande små ögon. Det såg så mjukt och mysigt ut. Östa kunde inte låta bli att peta lite. Då vaknade fröet. Men hjälp! Stackars fröet blev livrädd när det såg Östa. Det hade aldrig sett ett barn förut. Fröet pep så högt som bara ett frö kan pipa. Oj! Oj, oj, oj. Och Östa skyndade sig för att hämta tröst. Först försökte han med nappen. Här, nappen! Men det fungerade inte. Då försökte han med sina roligaste miner. Men fröet bara fortsatte pipa. Inte ens när Östa dansade och hoppade. Eller när han viftade med snuttefilten blev fröet glad. Han sprang och hämtade katten. Men då kött fröet så att tårarna sprutade. Fröet stängde in sig i nöten igen. Östa knep och klämde allt han kunde. Men fröet vägrade komma ut. Var Östa verkligen så stor och läskig? Han hade ju bara försökt trösta. Han ville så gärna att fröet skulle våga sig ut igen. Så att de kunde bli vänner. Hela dagen hade Östa nöten nära. Han lekte lugnt och pratade så mjukt och snällt han kunde. Hej lilla nöt. Åh, titta vad vi kan bygga tillsammans. Oj, där ramlade en kloss. Lilla nöten, lilla nöten. Och när det var läggdags somnade han med den varma nöten mot sin kind. Vad han inte visste var att där inne i nötens rosa mörker låg fröet och kände sig lite mindre rädd för varje andetag. Hihi. På morgonen hade fröet bestämt sig. Hela nöten skakade och knakade. Och så... plopp! Det skuttade fram och kröp upp i Östas famn. Fröet kändes precis så mjukt och mysigt som Östa hade trott. Åh, hej lilla fröet. Vad mjukt du är. Efter en stund började fröet försiktigt kika runt i Östas rum. Det som var vanligt för Östa var nytt och spännande för fröet. Och Östa fick visa hur allting fungerade. De lekte och lekte och lekte. Och så småningom vågade fröet prova nästan allt. Klappa katten. Lilla katt, lilla katt. När de hade som roligast hördes pappans steg vid dörren. Åh nej, tänkte Östa. Bara inte fröet blir så där rädd igen. Men det var faktiskt pappan som blev skrämd. Han hade ju aldrig sett ett livslevande frö förut. Han pep så högt som bara pappor kan pipa. Fastän fröet var så litet och snällt.
7: Men gud!
6: Ingen fara, pappa.
7: Oj, oj, oj.
6: Alla kan bli rädda för det nya. Det spelar ingen roll hur stor man är.
7: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, litet frö. Oj, oj, oj, oj. Hej, lilla frö.
6: Pappa är inte rädd längre. Och har man bara tålamod att vänta så brukar allt bli bra till slut.
7: Oj, oj, oj, oj, hej.
6: Nu går vi ut på promenad. Kom lilla fröet, sitt på mössan. Titta pappa, fröet sitter på mössan.
7: Ja, det gör den.
5: Du hörde precis Plopp av Maria Nilsson Tore. Berättade gjorde Ösnöjen. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn. Det här är en produktion av Iris Media för UR. Fler småsagor hittar du på UR Play.

0: VM-förberedelser och VM-kvalfotboll. Där har ni kvällens sportextra.
1: För damlandslaget väntar Italien i sista matchen före sommarvillan.
2: Och det är den avslutande matchen i VM-kvalgruppen som Sverige inte kan vinna och därmed inte ta en direktplats till VM nästa år. De kan inte fixa det ikväll. På vilka sätt är den här matchen viktig, Johan?
3: Att få ihop laget, att få göra mycket mål, men framförallt också få en bättre OS-kvalsplats om man inte får möta en annan tvåa som ska kvala till OS.
2: Viktigt att vinna matchen, va?
3: Jätteviktigt, och framförallt också att avsluta. Nu är det många månader kvar till nästa landskamp, och vinna en sista match, det betyder väldigt mycket.
2: Hur svår är uppgiften Italien på hemmaplan?
3: Italien är ett bra defensivt lag som kommer kontra, så att det här kommer bli en tuff nöt för Sverige, men jag tror att de kommer klara det.
2: På Gamla Ullevi i Göteborg, arenan i centrala stan som hukar under regntunga skyar. Läktarna är ungefär halvfulla. Om några minuter är det avspark mellan Sverige och Italien.
0: För herrlandslaget så väntar allt annat än vila. Om en knapp vecka börjar allvaret i USA.
4: Från gråvädret i Göteborg till solskenet och värmen i Dallas där herrlandslaget har tränat idag. Och det har varit öppen träning, närmast charmoffensiv från det svenska landslaget som bjudit hit en runt 2000 åskådare som har fått sett offensiva övningar, som har fått sett defensiva övningar, och framförallt har de fått sett Viktor Gyökeres och Alexander Isaks stora idoler även här. De har inte fått se Gabriel Gudmundsson, han var inte med, han var sjuk och hemma på hotellet.
1: Sportextra bjuder också på snack med idrottspersonligheterna som ska sommarprata.
0: Det är Per Karl och det är Pontus Lind som är i ert sällskap, och vi håller i sällskap helt enkelt fram till klockan 21.40 ikväll. Ska vi börja med senaste sportnyheterna?
1: Vi hörde ju precis om att vänsterbacken Gabriel Gudmundsson är hemma på hotellet istället för att träna idag med det svenska landslaget. Anledningen är sjukdomssymptom. Och mer från det svenska landslaget över senare under kvällens sportextra. Nu är det ju mindre än en vecka kvar till premiären mot Tunisien. Omar Artan skulle bli den första från Somalia någonsin att döma i fotbolls-VM, men han har nu nekats inresa i USA och stoppas därmed från mästerskapet. Somalias departement för ungdomar och idrott beklagar djupt det amerikanska agerandet och säger i ett uttalande att man med diplomatiska påtryckningar mot USA och det internationella fotbollförbundet FIFA försökte få beslutet ändrat utan att lyckas. Från amerikanskt håll uppges det att Omar Artan stoppats på grund av farhågor vid bakgrundskontrollen, och senare här inom ramen för Sportextra ska vi höra Sveriges Radios Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama.
5: Fyra svenska sportprofiler finns med bland årets sommarpratare. En av dem är diskuskastaren Vanessa Kamga.
6: Jag tycker absolut att det här är någonting som är lite utanför min comfort zone, men jag älskar en utmaning.
5: Den tidigare fotbollsspelaren Berang Safari ska också sommarprata om kärleken till sporten, men också om livet som pappa till två tvillingsöner. Alpinåkaren och paralympien Ebba Årsjö ska prata om hur hon vänt det svåraste i livet till något positivt, och basketspelaren Pelle Larsson ska ge en inblick i proffslivet och prata om en mörkad matförgiftning i NBA-debuten.
1: Reporter David Nyström.
0: I morgon lottas handbollens världsmästerskap som spelas i Tyskland i januari. Herrarnas mästerskap alltså. Idag så delades de två wildcarden till den turneringen. Det är ju så att 30 lag kvalificerar sig via kval. De två resterande lagen som ska delta i turneringen får wildcard. De här wildcardsen, de delas ut helt godtyckligt utav internationella handbollförbundet. Oavsett hur man har lyckats i kval och så vidare, så väljer man helt enkelt ut två lämpliga nationer. Och idag delades wildcarden ut. De gick till Turkiet och de gick till Saudiarabien. Många hade nog trott att Ungern, som en väletablerad handbollsnation och missade knappt i det europeiska kvalspelet, skulle få en av de två friplatserna. Istället föll valet på Turkiet som slogs ut i kvalet av Norge med 20 måls marginal, och så Saudiarabien. Och så här skriver Internationella handbollförbundet i sitt pressmeddelande. Det bor 3,5 miljoner människor med turkisk bakgrund i Tyskland, och nu förväntar vi oss att de ska följa Turkiets VM-debut med stor entusiasm. Sveriges sida, den finaste första högsta sidningslinjen, kommer därmed inte att behöva möta Danmark, Tyskland, Kroatien, Frankrike eller till exempel Island i det nuvarande gruppspelet. Imorgon kväll vid 19-tiden äger lottningen rum. Det vi vet redan innan lottningen äger rum är att Sverige kommer att spela sina inledande VM-matcher, 4-3 stycken i Kiel. I januari händer detta.
1: Från handboll till skidbacken.
7: Kommande säsong kommer Sveriges enda alpina fartåkare på världscupnivå, Felix Månsén, att satsa vidare med hjälp av en annan nation.
8: Jag kommer att ha en kooperation med ett annat landslag som är ganska ingående.
7: Felix Månsén fortsätter att få viss stöttning av det svenska skidförbundet, ekonomiskt och materiellt. Men till skillnad från förra säsongens solosatsning går han nu ihop med ett annat landslag. Men vilken nation det handlar om kan han inte avslöja riktigt än.
8: Nej, men jag har faktiskt kontraktet framför mig här och ska egentligen signera idag, och sen ska vi väl vänta på att de signerar och sen är det klart.
0: Det var de senaste sportnyheterna, alldeles strax till Gamla Ullevi och fotbollen som ska spelas där. Men vi har med oss kvällens ekoreporter också, Johan Hellström. För ekonyheter är också en del av Sportextra på vardagskvällar.
9: Ja, vi börjar med att ovanligt lite nederbörd på många håll i Sverige nu ställer till det för jordbruket. Framförallt i Skåne så är läget oroande, säger Marcus Hoffman som är hållbarhetsansvarig på Lantbrukarnas Riksförbund.
10: Det har regnat för lite i sydöstra Sverige, det gör det ju ofta, men det har regnat för lite även i Skåne nu, och det är vi observanta på, för att en stor andel av den svenska livsmedelsproduktionen som sker just i Skåne, och det är nu det händer så att säga.
11: Situationen är ännu inte så oroande som katastrofåret 2018, men utan regn närmsta tiden kan livsmedelsförsörjningen påverkas.
10: Ja, i ett längre perspektiv så i värsta fall så är vi inte självförsörjande, till exempel på spannmål. Det var vi ju inte 2018, utan vi fick importera brödspannmål för att kunna baka bröd och göra pasta. Och så vill vi ju inte ha det.
9: Reporter Helena Björk. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu Aftonbladets avslöjande, där en reporter tog sig in i statsministerparets närmaste krets utan säkerhetskontroll genom att anmäla sig som volontär i Ulf Kristerssons fru Birgitta Eds stiftelse. Kristersson säger till SVT Nyheter att han känner sig trygg med säkerheten och kallar Aftonbladets tillvägagångssätt för anmärkningsvärt. I Finkarby i Sörmland har en man i 60-årsåldern förts till sjukhus med ambulanshelikopter efter att hans åkgräsklippare vält och han fastnat under den, rapporterar Expressen. Ambulans och räddningstjänst kunde tillsammans lyfta upp gräsklipparen och få loss mannen. Enligt räddningstjänsten så var han då vaken och talbar.
0: Johan Hellström, Ekot, kommer tillbaka i fotbollspausen, alltså ungefär klockan 7:45 blir ju det. Sverige-Italien, fotboll, ett av huvudnumren den här kvällen. Vi har ju också kontakt med det svenska fotbollslandslaget, herrlandslaget, och deras träningsläger i USA inför stundande världsmästerskap. VM börjar på torsdag.
1: Närmar sig nu.
0: Och Sverige spelar första gången natten till måndag.
1: 04:00, premiär mot Tunisien.
0: Så är det. Vi vänder blickarna emot Gamla Ullevi.
12: Tony Gustafsson, när folk bokade biljetter till den här matchen så hoppades man förstås att man skulle få fira VM-avancemang idag. Nu handlar det om något helt annat. För dig, vilket värde ser du i matchen mot Italien idag?
13: Att vi ska hitta tillbaka till dem vi vill vara. Inte minst framför våra svenska fans. Vi vill spela ett kollektivt, aggressivt, kompakt försvarsspel där vi försvarar tillsammans och får tillbaka den stabiliteten som vi har när vi är som bäst. Vi vill ha ett fartfyllt och djupledsinriktat anfallsspel där vi vänder på italienskorna. Så vi har tittat på matchen när vi spelar mot Italien när det här VM-kvalet börjar. När vi gör kanske vår bästa match i VM-kvalgruppen, och vi vill ha en repris på den prestationen.
12: Tittar vi på laguppställningarna, ett par förändringar jämfört med matchen mot Danmark. Yusuba in och även Amanda Nildin in i försvaret. Hur är dina tankar där?
13: Först och främst tittade vi tillbaka på Italien borta. Vill ha så många lika spelare som möjligt, för vi gjorde en bra match då. Yusuba gjorde en jättebra match då. Italien har lite problem med speed när man kommer in bakom dem, så vi vill ha så snabbt som möjligt. Kosse var med i matchen mot Italien men är skadad, så där ersätter Stena Blackstenius som vi jämför med Italien-matchen senast. Och Elmar Juntelan Lelhage är skadad i mittlåset, och då får Amanda Nildén kliva in där. Hon har varit väldigt bra som mittback i Tottenham senaste månaden här i engelska ligan, och ska bli spännande att se henne. Det är en välförtjänt start från hennes sida med tanke på hur bra hon har varit sista månaden i Tottenham som just mittback.
12: Om du ska somna riktigt gott ikväll, vad vill du ha sett då?
13: Ett svenskt lag som gör en prestation tillsammans, som hittar tillbaka till den identiteten som gör oss bra. Ett kollektivt bra försvarsspel och ett snabbt djupledsspel. Och sen kommer jag somna ganska gott också om vi kan ge de här svenska fansen en 3 poäng och en bra prestation innan det långa landslagsuppehållet som är över 4 månader efter den här matchen.
2: Förbundskapten Tony Gustafsson står inför sin 10:e landskamp som ansvarig för damlandslaget. Han intervjuades av Patrik Ljunggren. Hur tänker du kring det han sa, Johan Elmander?
14: Nej, men det är klart att man vill ta med den där känslan vi hade senast mot Italien då man vann med 1-0. Att ja, men de spelarna som var med där vet precis vad man behöver göra mot ett italienskt lag som är väldigt duktiga i det defensiva. Och jag tror också det här med kantspringarna att vi har ganska snabba yttrar att de ska kunna hitta mycket ytor bakom den italienska backlinjen.
2: Sverige förlorade ju med 2-1 mot Danmark i fredags i Odense i Danmark i den VM-kvalmatch som med sitt resultat bestämde att Sverige inte kan ta en direkt plats till VM i Brasilien nästa år, utan den möjligheten har istället ikväll Italien. Ifall de vinner mot Sverige och Danmark samtidigt förlorar mot Serbien så är Italien i VM utan vidare kval. Sverige måste kvala vidare i höst. Vad tänker du apropå insatsen mot Danmark? Matchen är igång, ska vi säga. Den är 26 sekunder gammal, det står 0-0. Vad är viktigast att Sverige visar att de har blivit bättre på jämfört med matchen mot Danmark?
14: Nej, men jag vill se att de här spelarna som får chansen här idag att de går fram och visar, ta tag i liksom spelet. Och det har varit mycket diskussioner om att man vill ha in rutinerade spelare i spelartruppen. Men jag tycker det finns väldigt mycket rutinerade spelare i den här truppen som har en del landskamper. Då gäller att de tar för sig och visar och framförallt att man spelar tillsammans som ett lag som man kanske inte gjorde i första 45 minuterna.
2: Här kommer Sverige på högerkanten. Smilla Holmberg i höjd med straffområdet ner mot kortlinjen. Har stor yta, spelar in bollen i straffområdet. Blackstenet skjuter på ett italienskt ben och ut till hörna för Sverige. Matchens första målchans i den andra minuten. Ännu 0-0 mellan Sverige och Italien. Det var ju en härlig aktion.
14: Jättebra och bra spel av Sverige också där man får igång bolltouchen snabbt och det är på en och två touch som gör att hon kommer runt på den kanten och Blackstenus hittar en bra yta vid straffpunkten men bra försvarsspel utav Italien.
2: 0-0 är det mellan Sverige och Italien i damernas VM-kval i fotboll. 2 ändringar i den svenska laguppställningen jämfört med Danmarks matchen i fredags. Alltså in med Nildén och Josuba, ut med Winberg och Ilestedt. Laguppställningen i sin helhet om en liten stund. Här Anna Sandberg med hörna för Sverige. Inåtskruvar mot första stolpen. Nika Sådan av italiensk går tillbaka till Sandberg. Där kommer nästa inlägg. Det är mycket högre men lite snedare. Hålls inte kvar i straffområdet av Sidiotti Olme för Sverige utan istället Angeldal tar vid. På vänsterkanten rundar en men inte 2 italienska spelare men får ytterligare en hörna med sig för Sverige. Andra minuten 0-0. Det är ju ett pikt tryck inledningsvis.
14: Ja, men det är det. Jag tycker verkligen det är ett helt annat Sverige än vad man gjorde mot Danmark. Och det är också som är nu... Vi gnällde lite på hörnet.
2: Ett helt annat Sverige. Det har gått 2 minuter.
14: Jo, men ändå så man tycker man kollar på inledningsvis hur det var mot Danmark så ja, ser man en helt annan tändning också. Mm. Men det är också... Mot Danmark så var hörnerna väldigt, väldigt dåliga. Jag hoppas att man kan göra bättre hörner idag.
2: Vad jag tycker mot dig här nu?
14: Nej, det är absolut inte.
2: Hörna för Sverige. Smilla Holmberg med högerfoten från vänster. Klipp till bollen där. Inåtskruvar mot den bortre delen av straffområdet. Det är jättebra. Italienskor nickar undan. Dock för svenskor att börja om med bollen utanför straffområdet. Hela vägen hem till Monica Josuba vid mittcirkeln ut på högerkanten. Till ett inspel in i straffområdet från Angeldal. Nickas undan av italienskor som är under hård press. Men nu får tag i bollen i en 4-mot-3-kontring faktiskt. Svenskorna jagar intensivt tillbaka i backcheckingen som det hade hetat om det var ishockey och hittar rätt positioner. Italienskorna är ganska långsamma och sidledsinriktade i sitt spel men har fortfarande bollen nu på högerkanten vid det svenska straffområdet. Där är Piemonte som provar ett skott på Sandberg. Piemonte för Italien, Sandberg för Sverige. På högerkanten är de nere i ena högerstruten. Piemonte vinner tillbaks bollen i närkampen efter återstudsen från Sandberg och fixar en hörna för Italien i den 4:e minuten. Hörnrik inledning.
14: Verkligen, det här får Sverige se upp för italienskorna är väldigt duktiga på huvudspelet när de här tidiga inläggen kommer och när hörner kommer.
2: Den italienska laguppställningen helt kort. Girelli, måldrottningen, Bonanzea, den kanske mest namnkunniga ändå tillsammans med unga talangen Dragoni, börjar alla på avbytarbänken.
14: Men det är ju för att de ska komma in lite senare. Det har ju hänt några matcher i det här kvalet att de börjar på bänken och kommer in senare.
2: Ariana Caruso ska sjunga in den här hörnan för Italien från högerkanten längs gräset. Tas emot. Ingen vidare bra variant för Rytting Kanryd. Tar bollen, tappar den i straffområdet vid första stolpen. Det blir ett skott mot det svenska målet. Lyckligtvis står Jennifer Falk i sin gredelina dress rätt. Får bollen på sig. Men det var slappt försvarsspel det av Rytting Kanryd. Bollen utsparken sen från Falk. Tas om hand av den italienska målvakten. Klädd helt i neongrönt mitt på egen planhalva. Giuliani heter hon. Skickar ut den till inkast för Sverige på högerkanten. Hon får inte tappa bollen där.
14: Nej, det får hon inte. Då måste hon spela ut den till hörna. Du får inte drivla i eget straffområde men du har ryggen emot. Men så då italienskarna var rädda de var för Sveriges kontringar. Direkt så var det två spelare som ställde sig framför Falk för att försöka stoppa så inte hon kunde ställa igång den där kontringen. Och den italienska målvakten, hon var ju nästan på mitt plan för att kunna sopa bort bollen. Mm.
2: Sverige har Jennifer Falk i mål, har varit i Liverpool i England under våren, i åter i BK Häcken nu. Fyrbackslinje från höger, Smilla Holmberg Arsenal, Amanda Nildén Tottenham, bredvid Bella Andersson från Real Madrid, Anna Sandberg Manchester United i vänsterback. På det defensiva mittfältet Filippa Angeldal Real Madrid och Julia Sidiotti Olme. Sverige försvarar nu på högerkanten, italienskorna skaffar sig ett bra läge och in centralt med bollen framför mål undan av Nildén. Ut ur straffområdet till Felicia Skröder som vinner närkamp i sin energiska löpstil, tar med sig bollen förbi en italienska, spelar ut bra på höger till kompisen Josupa. Så var det ingen bra passning utan Italien bröt den kontringssituationen.
14: Där måste bollen in bakom backlinjen, förlåt att jag avbryter dig. Den får mer, inte spela, du får inte spela på fötterna, spela in den bakom. Bara är så mycket snabbare så att hon vinner den varje dag i veckan.
2: Framförallt inte på italienska fötter i det läget, så himla dumt. Mm. Och så avbröt de mig när jag höll på att dra laguppställningen där. Julia Sidiotti Olma har jag glömt skriva upp vilket lag hon spelar för. Men det är Manchester United. Nu försvarar hon och de andra svenskorna mot Italien som kommer loss på högerkanten. Rytting Kanryd i vägen och får ut bollen till en hörna för Italien. Där har Italien en anfallsmodell. De kommer gärna på den kanten bakom svenskorna och har skaffat två hörner den vägen.
14: Mm. Ja, men det blir också att Rytting Kanryd spelar ju, vanligtvis spelar hon på höger, men nu har hon gått över de senaste två landskamperna, hon spelar på vänster. Mm. Och de försöker hitta in bakom henne när hon maskar lite i försvarsspelet.
2: Maskar, fuskar.
14: Att hon inte springer de här extra meterna som man behöver göra för att stå på rätt sida för att kunna stå i ett bra försvar.
2: De byter hörnläggare i Italien. Giuliano ska slå den här. Då kanske det inte blir en kort utan en lång in i straffområdet. Den kommer från höger där. Lång in i straffområdet mot första stolpen. Vinklat mot det svenska målet men ingen träff. Och bollen sen i luften mot den bortre svenska stolpen. Och förbi den och ut till inspark för Jennifer Falk. Inspark för Sverige. 0-0 i matchen. Spel i sjunde minuten. VM-kval i fotboll på Gamla Ullevi i Göteborg. Halvfull arena. En match som gäller allt för Italien. Vinner de och Danmark samtidigt förlorar mot Serbien så är Italien i VM som gruppvinnare. Det är ju fyra lag i gruppen. Vinnaren direkt till VM. De övriga tre kvalar vidare i höst i två kvalsteg för att förhoppningsvis då för de inblandade ta en plats i VM i Brasilien nästa år. 0-0 i matchen. Sverige får frispark emot sig sedan mittbacken Bella Andersson varit allt för hård mot en italiensk anfallsspelare och det är frispark Italien i mittcirkeln. Vi kan då notera att apropå den svenska laguppställningen, vi har ju nämnt att Filippa Angeldal och Julia Sidiotti Olme är på det defensiva mittfältet. Det defensiva mittfältet på högerkanten Monica Josuba, Häcken. På vänsterkanten Johanna Rytting Kanryd, Chelsea. Centralt Felicia Skröder, BK Häcken. Och framåt Stina Blackstenius från Arsenal positionsmässigt. Om en liten stund den italienska laguppställningen. Italien i blåa tröjor, blåa strumpor och vita byxor. Jättebra djupledsboll in i straffområdet på högerkanten igen. Och så hinner hon den lyckligtvis inte där, Lucia Di Guglielmo. Men den går ut till inspark för Sverige. Men där kommer de hela tiden på den kanten.
14: Ja, det är ju, ser man ju att det är en italiensk taktik att komma där och det har varit bra passningar också. Det här Rytting Kanryd måste hjälpa Sandberg mer där på vänsterkanten.
2: Tänker de med detta sätt att anfalla Italien att Rytting Kanryd inte är så himla vass i sitt defensiva spel?
14: Ja, det kan det vara också. Tycker de kanske att Sandberg, det kan ju vara samma sak där.
2: Här kommer Felicia Skröder centralt i banan för Sverige. Dribblar, håller i, slår en dålig passning. Bryts av Italien, nämligen får tillbaka bollen. Spelar i sidled till Angeldal. Tar emot vid mittcirkeln hemåt till Nildén. Ut på högerkanten till Josuba. Står still, tillbaks till Nildén. Kan rulla i sidled till Bella Andersson. Gör också det genom mittcirkeln. Och Sverige broderar ett anfallsspel där de då vill, enligt förbundskapten Tony Gustafsson, vända på det italienska laget från vänster till höger. Men de sticker i djupled på vänsterkanten direkt här. Sandberg in via ett italiensk fot i straffområdet så att bollen studsar mot målet och blir lätt fångad för målvakten Laura Gugliani som spelar i Milan till vardags och står i mål bakom en trebackslinje som heter från höger Martina Lenzini, Juventus, Cecilia Salvai, Juventus. Angelica Sofia ifrån Milan. På vänsterkanten Elisabetta Oliviero från Lazio. På högerkanten, hon som varit så väldigt inblandad och engagerad inledningsvis, Lucia Di Guglielmo från Washington i den amerikanska fotbollen. På mitten Ariana Caruso, Bayern München. Jada Greggi från Roma och Manuela Gugliano från Roma. Framåt Sofia Cantore, Washington, och Martina Piemonte från Lazio. Detta lag anfaller nu på högerkanten förstås. Motionerar Di Guglielmo bakom Rytting Kanryd. Här kommer inlägget in i det svenska straffområdet. Bella Andersson undan till ett italienskt distansskott som är jättebra. Målvakten Falk står rätt och fångar bollen i sin gredelinadress och får välförtjänta applåder från läktarna. 9 minuter och 20 sekunder är spelade i Göteborg. Det är 0-0 i damernas VM-kval i fotboll mellan Sverige och Italien.
0: Och det är Christian Olsson och Johan Elmander som är vårt sällskap där på Gamla Ullevi och som bevittnar denna match i VM-kvalet, den sista gruppspelsmatchen. Vi kan konstatera det för övrigt att vad avser Italiens möjligheter att ta sig vidare till VM så är de avhängiga att Danmark ska förlora mot Serbien. Just nu ser det inte ut så därför att Danmark har tagit ledningen emot Serbien efter 10 minuters spel. Vi lämnar VM-kvalet i damerna och riktar istället blickar, tankar, känslor, allt vad vi har emot Texas. Andreas Mats, du har varit på svensk träning.
4: Ja, i den halvstora förstaden får vi väl ändå kalla det, Frisco, norr om Dallas, denna enormt stora stad i Texas. Där finns en lite mindre stad som heter Frisco, där finns en fotbollsarena där FC Dallas, MLS-laget, håller till och det är där Sverige har tränat inför publik faktiskt. Det är inte helt vanligt, så många människor sökte sig hit, runt 2000, företrädelsevis från Dallas-trakten, i alla fall de jag pratade med. Och vissa hade svenska landslagströjor, vissa hade Liverpool-tröjor med Alexander Isak och det var Arsenal-tröjor med Gyökeres och sådär. Till och med en Ibrahimovic-tröja, och så var det mycket barn och så var det mycket applåder som fick se när bland annat en avslutstävling som Besford Seneli faktiskt vann, kanske lite oväntat före Gyökeres och Isak och de andra kanonerna. Men Seneli var bäst i avslutstävlingen.
0: Vi ska höra lite röster därifrån så småningom lite senare under kvällens Sportextra om hur publiken mådde och hur deras intresse är för Sverige. Hur märker man annars att det är ett fotbolls-VM på?
4: Ja, just i Frisco, den här förstaden, märks det ganska mycket. Det är liksom stora bollar ute på gräsmattan och det är reklam för de kommande matcherna som ska spelas på den betydligt större stadionen i Dallas. Just här gillar man ju då sitt FC Dallas där Herman Johansson till vardags spelar, så att här är fotbollsintresset ganska stort. I centrala Dallas är man mer intresserad av till exempel hur det går för en annan stad i Texas, San Antonio, i basketfinalen, i NBA-finalen. Inte riktigt så där superpeppade på VM än, i alla fall inte de jag har pratat med.
0: Den svenska träningen då? Gabriel Gudmundsson deltog inte.
4: Nej, sjuk och eller i alla fall sjukdomssymptom. Så han fick stanna på hotellet och det kanske var skönt det med tanke på hur varmt det är här. Bra bit över 30 grader just nu. De tränade försvar. Det kan man ju tycka var en bra idé med tanke på hur det sett ut i de senaste matcherna. Där en tänkt ordinarie fembackslinje, förutom Gudmundsson då, Elliot Stroud fick vikariera för honom. Det var Isak Hien, det var Victor Nilsson Lindelöf och Lager Bjelke. Och så var det Bernardsson till höger som då fick stångas mot just Isak och Gyökeres ganska länge. Så pass länge så att Victor Nilsson Lindelöf var riktigt trött efter den där träningen och bara satt och pusta och pusta och pusta. Så där var det väldigt intensivt. Annars var det väldigt mycket lek och lite show för publiken. Just den där avslutsträningen var ju en typisk sån grej. Man tränade lite långa inkast. Intressant, Lukas Bergvall fick kasta långa inkast in mot ett straffområde. Och så, ja, det var väl ungefär det man fick se. Man visar ju inte upp allt. Man kan ju tänka sig att det fanns nederländska och tunisiska spioner på plats också, och japanska, för att kolla hur det ser ut.
1: Vi pratade ju där om Gabriel Gudmundsson och dess sjukdomsproblematik som är just nu. Men Elliot Stroud, han har haft skadeproblematik. Status på Mjällbyspelaren Stroud?
4: Han såg väl helt okej ut. Alla såg fina ut, tyckte jag. Det var inga konstigheter, utom möjligen då att Nilsson Lindelöf blev så himla, himla trött. Men han jobbade ju stenhårt också på den här träningen mot Isak och Gyökeres, så att det var kanske inte så konstigt.
1: Vem blir tröttast av att springa i de där varma ställena? Vi hörde rykten om att du hade varit ute i morse.
4: Ja, men då var det inte så varmt och jag sprang inte så fort, så att det var nog ingen fara. Nej, jag tyckte nog att Nilsson Lindlöf var den som såg klart mattast ut.
0: Mm. Hur är stämningen annars då? Ni träffar ju spelarna, vi kommer att få intervjuer ifrån svenska spelare lite senare under den här sportextra kvällen. Hur känns stämningen i gruppen annars?
4: Det verkar väldigt bra. Det är mycket garv, men det är också lite sådär att de trycker till varandra på två målspelet och hyfsat tufft, och den där avslutstävlingen de körde, det var en hel del prestige i det. Den Sforzinelli som vann den till sluten höll på riktigt länge. Han sprang omkring och jublade bara för att lite grann tracka de som inte var med. Gyökeres och Isak åkte ut ganska fort faktiskt. Man åkte ut när man inte gjorde mål, så enkelt var det. Och till slut var det tre kvar, och det var Mattias Svanberg, Sforzinelli och Ken Sema. Ken Sema gjorde uttaget de snyggaste avsluten. Om man ska se det som en konstnärlig tävling så vann definitivt Ken Sema. Oj, vilka fina skott han satte upp på krysset. Men Sforzinelli var den som till slut gjorde mål när det